fangongaza akizingomele titera chuwali ainga lo tongana iswa irne crime ngana sangonga kunazo akibeni sango iso akodro mingi akieni na lege chinja si Afrika nga akieni ando site neswe ki yambala suna chukwa singa so wabungo koko Jonathan Zapali Begon okochi awabungo koko na Afrika kozoni ekirmando chiyambe na sango chachi ingaso.

Fango Ngaza akizingombele chitere chowali. Aingalo tongana yiso a irne krimu nga na sango nga Akebeni sango iso akodro mingi akeni na lege chinja si be Afrika nga akeni. Nando chite neswe ki yambala suna chukwa singa so wabungo koko Jonathan Zapali Begon okochi awabungo koko na be Afrika. Kozoni ekirmando chiyambe na sango chachi ingaso.